telefon. Ko je? Pita beli slon. A je? Pita telefon. I tako u beskrajon.